0: Amania Ghana Huni
1: Amania
0: Enye Fibio
1: Ama Brabo Nto Chacha Bio
0: Enfia Brabo Nto Chacha Bio Ghana my mojo so say Yenye Fibio Ana Uma Enye na Enfa Yensa Enche Nkrata Ase Se Fipa De Enya De A Yebeye Bio Esan Se Yempese Sa Nia Esye Besan Ba Besra Yembio Yempese beba abe revisite yeyin. Enti efi de efi na de koro. Wo so nua bi efi. Chano. Why? Bi anya ye kra ye ntwa no video ne picture mfantu social media. We na si ye twa na egu omo animu ase. Ai, onto so man na ba sisemra, mo sisemra. Na ye hunu se ehu so bi ya sa de na because wo kwa akoko baby sa se wo ye hwan, like in what capacity? Badanya sanka ye ye nyina ya said ye. Enti no. Eso unso bi ya na secretly no atwa no. Oman ya chekwan sa mo besemra na ye hu. Town council for mo for mmra back. Na mo nko important important ye fiafie mo. Omo nko search amanfo. Na ebinum ye fi pa. Ebinum fi omo temu na omo te ho no ho. Te say atan. Enti ya town council for mmra Wobi wa wa wenim sasa bisabe ne ba ko tiefi mpo no obetetere eno anse bola bia na no de atoso sa bo se na mo ayi suso akobie na ani da ho se bisabe we nyina ya ni bie o we nyina ya ntetie o ma na me kan ye no we na se asese se obi apo a sa niamma we ene ye hwe se bitiro bo aware anja no ase ja aware no because ade bi wo ho a asese wa wa dwene ka kire o se je ne kan afiele no bi so de de duam. You should train yourself and know the right things to do. Ya tete o ma me no papa be o mo fa mu de o du ba bi a o beto aso. Enti me mfa tie fi nkoto ase mo afa. Na once na na awo mo nam so no. Sa once na kro na na ebe wu nuane no so no. Enti u fi o se wu ye wu ni. O se wu to se bi ofro. Ni awo fi o se wo twi de to ase. Nana mame na abre biko na mame na besi na taade ye se na mame de ni nsechi wa wa enye hwe onye nipa enti ani obetwi na taade ase wo fom nana mame abre enti wo fi so wo ye woni woni mse na to so we enti abusua munni mu huni mo bola no mo ya mo fangu bola de mu monkata so ti efi kura de fra bola chechere rapping the nice chechere ano ansana de atum se na be enye easy se bibi bete na tan tan tan ah utumi eto de bi drive na ko toilet da ba bi ne sane ama e de be no no ya wa mame fo papa fo titiru ko jom ajom fo ne bebre ye sane no wo wiya ne hu ne ko tiefi na o de aba be gugatam na o he ha hwe ha na obi anhwe na ehi eno na di edru ba bi ya dru enko ye hwe nsu yira ma fo se o wonyina ne na mu ne ma na na mu nsu onu mu ohu wo bi jina so no mu wu na osan so ade ase twa ne nan ne nyina videos no esta mi pushia ma sesi a wo data join me na mi twa ahumfo ni na hwe ne efi efi ayayay hefa na wuti mi frade na ekoso ba bi aso wo no send message ne bra na me kan kwan be so na nkan ye betumi aso sa o ha ya no send bra na me kan panyifo atie so we panyifo wa kan na nyina no ana omutie. Send the brand I'm in kind. Why? SMS number near 055-808-5252. 055-808-5252. Send the brand, Mrs. Sia. Wosha, oh my Ghana, anti titre and cry. I make a Ghana, anti unlimited a case, not to Accra. How can we get better? A dear, and I feel so, a man, any ye. Ya edien ababeduha wa jene ene sai mebe so video said ya throw a data join me na yensua ohawa abanmu ade na yentu ye ho ye ho fo na yenni ye ho ne titire efi anya de pa ma oyire ana se wa ba wa wote wo nchen ehu se ana wo be ma no mpo na se isui ba nyina mema titi e mo mema aba so e mema no ya de. You can imagine rescue amu ye bebere we nyina ye mema nko a. Enti mema ni wi ase anke e be dey. O hwesere mema ni bi rescue am life. No mu jen so no mu na ni pa ba mi ensa no ma force atwe obi saa. No wa je no. Ba ku se man ba ku ni nsa saa pa no wa save no. E mema o. mama ni wiase ananke be ya dai eti mama nyina wonsom wani ni po amu nyina amoya eyeye sa wuti fie na ade ya kena fa praye pra yesi som ho anya akwa onya ntra so enye bibia wa yempo e kire so ese ye bo aba so biko wu na ate wu fie ade ya ti wa pra entire so kane na kwa fa susu apra no no kampa house asetna no ne ye cha pra no eti obi a so apra be pra edus no ampra yi a ye if compound meeting a ye be ko asem tu be sua pra no se ye se so pra kwa wu be fa so kra so pra emu no be tres wonu ma pra na wonu ma pra ana ade pra ye to form a se pra no to form a ne to form ne kire se wonu ma pra ana wonu mu ye we nyina ya de tete enti na men sha wo ba de che enya sa ba che e be so an se pass ne ade na bre wo se bia ho fe ye ni wo ukunu anko wi wo pencil nose no ene wo sexy eye no onwe ade a chen wo onwe wo be didi enti be di ni fie ni so de ama na nyeso no wo ba ko pe no wada ne ade so na fie obon kankankan because wo kura wo ni mu ya e be din se am housemaid kura betimi a director no it takes obi a woni ma ade ye to tell that the housemaid say mami ade wi akra wan yen yie chance we kura mfi wan twitwi ni yie hwa ade wu si ye hwe ade ka mu e bi afa prison na bibi fa so akakra na mpai adwaye wan twi ni yie mami enye se ni atwa dwa oso wu twani no aya wu maid wu twa de ka but yen wan yen yie a enye se okwatia tia ne de but you know how you want your thing but then wada agie nti everybody need that support system edu ba bia enti wo ye na wuni mu ye enti na abetimi akere no wuni ma duane no ono abede hu ze duane wa no na ye enti mu ntete mu ma no na ohunu ye se na be ada chi mpo se bi oyesika ni nti ana ne shadows dots or a career woman na on to mi nyempo no fa ba wa obetimi a direct no enye so ko wo ba ko pe na sitena ye kan wo ko na sitena mo se wo tu abom se bebre fugunya a wo ba ko pe no eya forever bibia ni excuse ya sa wo no se bi na so bi a wo be ya 7 wo be dare ni manyina aso mu nyina edi wo mu nyina ni wo ba ni fie na setena wo di bibia ni wo hu na abonte an ho we se na so bi di a wo ba ko pe san se wo nya ntetie nti wo tu abo mu ma wura ni dem a wo ntumi home ne ka mu nyina efi sakatu ne ba no kra mo ofi school ba kra bia ne ba go miemu nhwe ne bi bia ba sa ne ama sene akwala socks ne singlet e hye no ne nyina sene sene wei entete be no de ma wo ba ene ne ma eduru ba bia hu se wei de e da creation kings wei toy wo ba sa de na ko si kings wei wei hu you should fear enye ye wodi ne bi bia enye ye kane ya na musua ware ma no na sane ama we nyina ya hwe anse da kase ya ba fie ya ba ware wo ba se bi ya ba ware nipa ade na ba fie enye ade soa etima ma wo ba nya ade soa enye sa wo be kofe fe fe na so so na ni renko gye wo ba bia okọ no because ade be ni ba ma no su nim na de ya enu kra na ma o ya fe kire no ma ma o minim ade ye eto da ye bibia kra nya ne fe woni me adu ade no when him nini amasi when him bi bi aye enti wu ba no wo expectation so beto take away mpoa kwai afosu ki put take away ball and okra so so be san so akere enti there's a lot that we have to do as people as a country as a nation you know enti please there's a lot amomi an kire kire wo de aka ne nka se wa no pose so him aye je de there's nothing wrong say man we pose enya hwe mi didi e ye me de aduane famu eko wuram pepepe kotomiem tabam na mame so there's nothing wrong so be kan okre na be kasa wan opose etimun kan okre tom enya sa e fina amene nkran yo enya sa owo na amanfo awuwi enya sa japade na amanfo ashiri chare ho sema na obi ntuka onyanko oni atade obese ti gise da mantade na ye de chiche de ka na ye san be guangel hana sa iceba na mu am ho akire mu atra so am pentade a chero ye se bi mamu mu am wo manketo ani ade na de aka ne mfa mamu na mu fan service situation no because we bi bo nya atade ense efi ani aso den ye si dan si be bi ense se edisi ye blocking gutters abro ni be ya blow he wo be he jole mami eti abusia semi mo genesis he fan awo bro na mi nyi video su bi mfan chirao me dream atra ha na me bosoloku because me ni ahwa ka me ho aka oyonko da na oda